0: aici am Indri, dacă vă dacă până ani stai, până ani stai, vă te mire i dacă pangă rândă, vă dacă eu dacă nu cum așa.
1: Fati faia până ani, vă să până ani ce.
0: Ore, ore, mă.
1: Faia.
0: Te mire i dacă pangă rândă. Da me ere le ti otak upar umas ma da me lao. Ok?
1: Una ni da pe.
0: Una ni bi.
1: Una ni bi. Bose.
0: Ore. Ore baka ore. Ok? Come on, yo hore ipa. Make this my ere samo singi. Da ye ko. Yo hore hila ma da ye ko. Ok? Baka balo na ne wambo ikonami. Ataki mi wanya yu mami na abimoni. Mi hore. Hore. Hore. Hore. Hore. Okay, come on.